0: Now ya black ten ya baba wana ne and pay you say we numre se utie mene woke mo edomo abonte so me sick ta set we see the way baby abete ne ni bia bo mo de say ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo see the so busani pakoro no a uti see the free ne nchai no na tro number na wo so na fre na pe bi to ten na wo edi wachi Matthew 19 verse 19 trust am ka say
1: di wo jane wona ni
0: na Jesus Christ na ka sene ni mu na Yesu ka se 5:16 ni mami
1: 16 o se dankwa
0: dankwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi ba so se ni se
0: na bi ba Yesu we be ka chira ni se
1: o
0: je chira
1: ba
0: na menya da
1: se ni se
0: a da na obi so pa ho hwe ade we nkwa na ye
1: na so
0: o pesa
1: asem du
0: na ti di mlansha mu so
1: o se
0: na ni pa ni hu mlansha ni se
1: de wa
0: Yesu asem no do so
1: Yesu se
0: mu Yesu
1: yes
0: mlansha mu
1: eni awu ni se ya wa de
0: ni se ya wa de e makro no
1: ye na se kru mu di wa ja no na ni
0: ka emi mami pa na o di di wa ja no na ni no de abeka ho
1: sir
0: home daru home da me so na urade ka san ko bi kura to an ke nsi na bo ni ade nku no na su Yesu Kristo abre so na nu mu no Yesu Kristo yi di waja le no wada demo ninia se ni wa ndia ho bra bo mo so na o mo ho so papa o mo ho ko sha chapter 7
1: a wi so fa ti
0: na bo ni ade nku no na su Yesu Kristo abre so na nu mu no Yesu Kristo yi di waja le no wada demo ninia se ni wa ndia ho bra bo mo so na o mo ho so papa o mo ho ko sha chapter 7
1: a wi so fa ti chem
0: ninia ko so
1: e ma
0: ose bible no se ma
1: muntie ma wo fa
0: so urade ma wo fa so urade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: di waja no na
0: bible se bo se ke se ma o yakob pa ko se di waja no na ni
1: na we ni mlansama
0: na bible se ye ni mlansama
1: kanya
0: eh Exodus 20:12 ho na urade be se ho to aso wai
1: ye ni mlansama
0: ose na ye ni mlansama
1: di kanya
0: di kanya
1: bo se wo mu
0: bo se ya di ade
1: e wo mu
0: bo se wo mu ni se wo be nyina te
1: we wi ye
0: wo se so pe se wo taw 70-80 years no mi ni abu ade e bro ma se wo soro do de we ni mlansama di kanya wo mu
1: na wo ye
0: ti mlansama wo nsi wo mu ye nyina wo mu e ma ba wo wo mu nyina mu
1: na wo na wa
0: ni se no ansa na wo ti mi anyina ti na wo ko Colossians chapter 3 verse abe wuti esa utrotro ko tino ta wo be shua baburo no na se wo da wo mu ade wo fabu ade wo se se tren to ai
1: e ma
0: o se ma
1: wuti mo wase ma
0: baburo ni se wuti mo ma wo fa sham
1: ade na na wo na so ye
0: baburo e mra so urade ne se wo be di waja ne wonani
1: ei
0: wo be panyi
1: e mu do
0: praise God
1: hallelujah
0: 1 Peter chapter 5
1: 1 Peter
0: chapter 5 verse 5 wo se se
1: e mo fra ho brase e
0: nti baburo no tie slotifia sham si mo fra ye
1: mo fra ho brase
0: e ha
1: sana na momo franso
0: iti babo ne se sadi enka san kire mo se sana momo franso hey ena fo fo nko wo mo de yem fa ehun she panyi na se dwo bo wonya 16 years wo tu wo gal gushu no
1: kene nyina
0: fo ni wa chin din no ko si men wa kene
1: ompio
0: ko si bu wa chin na
1: dabi
0: fi ye frena mu chito
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: bon sam nana
1: yes
0: jo tapoli
1: hey
0: na wo jimi ba hey ke kapo hey no lie amen ono okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra kojafio se akosiba mon kanche sa